swinene chika xihlawu hlawu hi va hi seketela mbutswano ku sula tikweni mitini yezvo mindangwini nambe miti zvenu ya mavoko ilika xiyenge gingirika maputu.